E vaa maai ai se mea e fai ai se wafu o sa le loronga. O le tausanga lea e afe iwa se lau fast fulu malfitu. Na au muri muri ile to ina ai au te aunga tafo. A wae matautia le maa o le mea ma matui tui o maa. A ta maai e tufo i tai ile mea le ho ia ina asia singa a. Se faa fefe ta ngata foi. I le tei au ngalui papa o le matafanga. Ai na o lava ina o taumuli muli i le toi ina. Ona, a o nofo foi i le fale. Ua sili atu la lo tinga ina i fatula au ma ta ai ai sea i matau o le faiva mata ele ele o lo matau lo matua. Le fale tua o tia. O le faiwa ole ole matua. O le fatula au ilumane ile alo alo e fafisanga ima le mauta. Si ta te fiu i tala tala matau i ngutu o ia. Ta te fiu vo i ta ai ai sea i matau. Ala e fa aluele ole matua ila au matau suno i le one one. Te te mana tua le leila wa awa a suosua mai le tai ma sau te isi. E ana sili aile o le loroto o le sami i lo le maa lunga o lo tumua i mautau ma lemo ai. Ana e ula le utufanga le to ina o tia ma mata mata atu i lo maa faiwa ma le olo matua. Nisfoi teimi wa wala awatu le to ina e mate o mai o wala wala ia. Na utoe mana tua nei mea uma. Ina ua te tala le folitusi fau o le malo i sa le lolonga i a perila o le tausanga e afe iwa se lau walu se fulu mali tolu. O le folitusi, o se tasi leo ngā ruenga ua faya ile ele ele tele leo ua fua fua ina mo se taulanga e pei opia ile motu tele o sa la fai. E so ata le ele ele ma papa mama a. A olea ua tuwa inei le wafu. Li wafu a lea na oto i ina o sale lolonga ili tausanga e afe iwa se lau faa se fulu mali fitu. E sa ili se mea tonu e faa tu inai. I matafanga faa fefe tangata o na ngalu pipisi ilunga. Ia a o ula ititi lava. Oi mele upuna whaunga ina ele to ina le whaife au me tu tisi ina teita ia le lotu o le tatalanga o le valitusi. O le suanga ipo o mai avalua. Na fo'i fua. Na fo'i mai ele aine ipo, peitai. O le suanga ipo to ina o sale lolonga. Po le sailinga o se mea e fatu ina aile wafu. Leo wa i umanuia. Wa yei ni se wafu i sale lolonga, mawfe malanga inga ile vau polu masavai. O le voi ua fatu ina le fale tusi fau. A ua toa fafama i tia sātua a, sātau sa ili. I mea e manui ai, ele ngata i la lalfanga sale lolonga. Ia o i lato umai moto savai, po sa moa atofoi. I ui lava lai na soata, ma vau lafo lafu wale mea, ona o maa o le lava. Ia a o leo ua fua mai ai mea lelei. O leo ua hati na e ai se a ai, o fe fatau wa inga, ma fe la wa inga i le vau motu e lua. A tonu, e tonu ua i se upu mai le tusi. E oli oli ona o i lātou le vāo lafu lafuā, ma le nuu nau mati. E fia fia le toafa ma fua mai e pei o le aute. Ai ua ma fua lava nei mea uma. Ona, o le sua ngā hipo toi i ina e pei ona faimai ai le faife au me to tisi āli i ma faipule o sale lolonga na o le pupū. Se iwa ai se mea le leie fawai iso lato wafu,
a o tamaititi. Ma o ta ai sea i mātau o le whātūla au o le olomatua o lo mātou ainga. I aso a o alo mai tu lula mai sāle lo longa i le tai ao mālo o loi manono. Se i fai se me ai ma toli ni niwe inu o vevela le la. Una tu e halo mai ai leo vaa i mulifonua. Ioe, o se malanga e tai yalu le aso atoa. I li ta tau la ona to e popole le tama i lana pele o i maunga o le atu olo. Po o lana lupe o i vanu. Awa, ua whaingo fie ala. Ua whaingo fie ona lele atu ma to e sau e pei o upo o le pese. Ua le toi whetangisi fo i a inga i upolu pe ano fotane so la tau tene i se tamasa wa i awa wai mai lako. A, se maku hama mao ke lele la meo walu ya iskenge. A, o ne yaso. Ia ua matuale lei tele fo i sa wa i la tau. Ma lata lata, ona ua le lei ala. O le suanga ipo toi ina sale lolonga. E le i fo i fua. Ya, manatu sa moa ufa amaliyeina la ufa afonga mai marifa moe moe. Ya, ole atoi mau atu sifa uoponga ole neilava au onanga. Ya, ina isi ya tato polkalame ili aso luosfu malifitu ole masina lava lelei. Ya, ya manuye tele ya toenga ufa sausongwa.